0: Jaga Sadewa. Kata-katane, Mas.
1: Aku iki lho, Dik, sayang banget karo kowe mung didadekne kamasmu. Kakane
2: durung dadi siji lho.
0: Kok iso?
1: Makane.
2: Darbo iki.
0: Nek Jaga Sadewa lara ati njaba jero.